0: Radio Solo. Klokken er 6:35. Temperaturen lige nu er 8 grader.
1: Hear the clock ticking on the wall. Lose

0: Radio Solo. Klokken er 8:48. Solo.
1: Hej Sam, det er Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.
2: God sang.

0: Radio Solo.
1: Solo.
2: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange.
1: Radio Solo.